0: Ami vivio mi gba ho mi abi gbe do na mi o le radio canal FM di du kwa mi be nya jojo be toto di mi le ya e gbe gbogblon vo vo vo di na so wo gbe gbogblon ti do gba kudo e so ke gbona ne ami o ni gbe gome de lo wa e godo gande le no di le lo me so kuro le ke be no no me on ti e ya le de ka o mi gba kudo nke ke de do vo le hihe plogo do me so kudo e gbe gome de de be e nya on ti Iwa egbe gbogblon fu fu fu o popu so eso ke va ya le lo mebe wa dengble kudo jena ke pon ku mena egbe gbogblon ti le afrika begbe fu fu be tepia pa kudo eso ke gbonana gbe gome de lo wa le ke begbe gome de de be ga popu ya so kudo adam de moye ya ba lo zin ke ni intelligence artificiel la chambe do onti godwa haso swe vovo ko pona nu me kuku kudo afrika be gbe gome dede vovo vovo be nya onti pa kudo nono me won ba lozion ke le lo me be skul koko ipia le deka o me pa kudo nu me kupe gan kudo egbe onti e nu ke oyo be literature le français gbe me En ku media ka dede gba ku do du mi vini ni ba fo dede be wono le egbe kewe do na english yo vo gba be a lo sian me le funwa o yo le kebe ha so sue abe na la relika ha so sue ke pona egbe gome dede be nya o gbo le togo ba lo sin vo vo vo me ke le ni a ict a chan gba ku do centre international de langue de lomé ci2l E ha so swe won pata ko pona egbe gbogblon vovovo be nyagbo egbe gome dede be dowowo be nyagwa wawe popuro taro dinu yanti taro dinwa ele nyibe na wanabe enu fon fion ba padi ba ore kagba kudo egbe gbogblon vovovo ke wele ni afrika be gbewa ke ye enu me kupe vovo la dojesi akitan lo kure ke wele ntia alebe na wa tem dengble so kulo donti ke ye ola wa lo afo dede ko la wa alebe asito trone ba tem no le kebe edo yanti etanya ke ha so swe vovovo on ko pona egbe gbogblon vovo ku do gbe gome dede be nya ogbo so dare le pe apeve ku do wi vo adin be nkeke dedo vo yantia ye le ni egbe vovovo gba ku do jena ke pon ku mena egbe gbogblon wa e la ni nu sembe na atemna ne wa se apo gome la fide pepe ke wa egbe ko la do gbe kere konu no ne o se menon la fidia e la de mona nu ko di la gbon tutu abe wa se gome wa so e so wodo no e ya ni nya kaka monu be doga ke voa e gba ni jesi donu adodo na mede le pori mu egbe ke amede le doa e la de fion fi ke be so agba kudo e du ke me be so abe e du me vini ba fo dede ke me be la noa ke wa le afrika o do jesi si be egbe gbogblon vovo si be ape a me venene gba kudo wa be etaro jinu vovo ke weni ke sinonu na gome popo le nu fon fi an lo sukuru iba padi lan me se menon no ko jo soso gba kudo nyanyana na o be hoho be apadi kekeli adoko akwe e nya si pe menon ton ni aise be ha soso ya mi ase be nu me dedo kudo nke ke dedo vo yanti
1: make gba sagana anabe wo ba hele hele wa wa kwe ba to bo ale bo wa po wa bo je bo fi ma mo le vevier le be agbeselao yemi yona le vugo mo be traducteur o alo interprete o yo yina suku vevier o do la jagbagba be do yo wona abe le poro nu mo wa o mo do li ya no do o ga e ho viere mo ko nona ame o ngolo ne ya do ngolo gele wo be edo fe ko o mo po na o o le be nations unies va gbe de sibe edo ma bo wo wa ale be mi de asi ho ho ye ta ye mi asaya ru ba ro do do yo li ya do do sugbo bo ka ka yo le vevier nye be yo nye universite ya ame o de na down ame o ngolo na gban lo ple nu sro vio we lo na fiata o conference ame o nya nu cho nyantia o yo Bonova, what the nyama kito kito kito. Yemi bronaba conference deba. Wamaba ye wo gemile. Mi wele pea va yama. Wa peyama toya eaga komo iji ufu pea mi do magba. Kwami do komia de kuku. Be adumagona senya blemi. Alebe nu yak blomila. Menya sukui banyak blomilo. Lekemia wokaka adumavio helele la kojinawa. Ne wasi. No wakwa genobo. Kumaba numo wawo nyenya tio. Chercheur gangangan. Professeur gangangan. Amocho aduta. Yova. Ne yava dem. Alebe yon yakbo. Dagbe. Lenya malo.
0: Nkeke ve be godoya. Ela de mobe na wa link wido kadodo kele. Egbe boglon vovovo nti kudo jena ki kponkume na egbe a obe dodo. Egbe a o gome dede alo egbe se la obe do wawo. Kwa kudo adam dede ke la nabe na unkoyi ke la nanyite an la va. Ego do ya edo la de mo chanbe na wa black pane kadodo. Le sulu koko ipe o e ha sosyo o. E ha do oto ha huwa be do oto duta be ha do oto vovovo. Bakudo ameko pata dona lo e doya o meabe nko yi. Le funwa kekeli adoku akwe e lag bakonu menami so kudo ekbe gomene de ebe do dasia nti.
1: Enyama ya enyanyuere o nyana gblo. Yeko gblo mama shamele. Enyatepe. Mi yonana be teknoloji. Teknoloji ya wadwa fiare fia. E doya miyo mi wona cha. Ay bibliothèque avec vos recherches ka fia a o traduction na gbo fo mon via quoi ye ko de gato no voa ma gblon voa le ma mi va i bobo gando wa do mi mi wona cha o ko do na machine ma nya katai o nya na wona ko ma gblo be na ma do nya wontia go bi enye be ma nya do katai machine ten wo go ta ame o jibe a sron do ya yo vovom o machine bona do ahoga ma nya e katai wo go kwa agbeto ya minya uka hiya mi kudu alaba dua miyawe na entina kolu
2: Canal FM di amepe jibo
0: et puis akpe veku wivon yabe wetra masile kegwa ben keke wivon vegwa lese depe yabe azikpe nopea e funwa e maso de diole kewa epe ve ya ye si oho menoto Aweno kafu ya jamagbo Johnson ele biyo akonta nana so kudo lekebe nuke juwabe enu meku konti. Ewan lekebe enyaya eve mewelebe ke Senegal besi oho menoto. Aweto Gimaris Sanya wakudo DMP menoto lyo kunya kakanda oto lyo wa oludo wa dile CDP abazikpe no pia le lome. E PVB yo me ataponya lekpe ntomu tole enu meku kuwa mekaka wabaswe do ha huwabe domeo. Enyi non no mede ke esi o home no toa a no kafu ya jamagbo Johnson na mu dasi dwe diyo. Ke wan le nou me go, de debe godo ke ve me blarak bi ale lo mea. E le biyo so jiru dwansi e benawa wa konta so kudo le kebe nou me kuku ko wanti. Na e ya konta made toa le peve bengwe do mea e de fion e nou bogbo diyo so kudo e kebe nyaya ben kuvi lele de djinti so yinti e ye bele biyo so tote te ogbo befike e nou me kukua bakudwe be taponya li one wa de toni ha hua miya sento be nou me dede o.
3: E nou veve de nyi akonta wawo do mim le ese wopea le miya roko e sinu du kwa ba me dondon we Yemi abe dowo wo pataro la ni do amila no wo le dukun abe komi yentie npo be ejebe asanla sanjia manona akonta won vo egbe ba konta akonta veveren to be gbani nu kentie mi jibe ba je egbero egbe ajiro ne no vi to bo vi o la do nko a peve ya yemi boro pa ya me yemi ho amejro se ope menoto Gimariu Sanya keso Senegal va ye bebe ya fonu fone miya togo viwa ye odon amu yo va pame va pu ame dakpe ame wonu finafinyon pve ya obola onu kuku me ne wakpo enu ke jwa ame ko wonu wanyen ye ne wanya le kola one dume viwa amo tagbano a fi o ngeno ni a novi journaliste wa o je abivoa wa be don wo pata egbele o ho amo be telephone ku wo so dan gbero fu do me po a nene be nuwa so pv son me ya obo o le wo nkuku me a mi pa se nya de popo mi ji be mi ana ejiru do abanya be mi mu be mi ma ten mu be bele o ye mi ma bonu do nya ya ji
0: Bo enyayo patata sokudo enu kwewe jova yanti ase o home notoa ele monu popwa gwa kudo nyakakando oto ebe na konta sokudo se o hoya mebe dowo obe enyawo nti lekebe afodede ya ekwebe na lononu be do eyebe nyi be na yana akonta dume vio le funwa Aweno ajamagbo Johnson Kafui, egbana leke ba konta le Franse gbeme. Togo le tegbedo yebe mele jepia lo mebe mele jepia gbakudo ebe nti nunti alebena ya temsona ne rosho be hasuswe vovo kodo na gagomena edowa ne wagba temtutu ova ne gadimo nunyo wa tempo nkogwe dede eso ke va ya chambre de commerce et d'industrie du Togo kere ni CCI Togo a Ewo godo asen kaka be godo de le lome le ajodo totogo to gbakudo rosha to be dodome e godo ale de ka o me gbakudo godo tutu gbon to sokuro dodo ke ti duduado le togo gbakudo rosha be ezwa be dodome a tarojinu na togo be to tete oni be na wa black pane de ka o be nyawo le gadimonu nyawo be apadi Olebe ke ola tote do lo mebe mele jepe a kwebe nti nu nti ke le nyi togo be ke sino nwa nti. Le kebe ke sino nu ya le lo mebe mele jepe a bak pa di ele nyi be na esia e, do, e deto le funu a le gbegbe ke de mona mele jepe a lo apu nti nu obe do o ne ba temi ye di le ba de vin tonto a le be na asisa sabi kachacha owa. Ne ba temi ye di nyo ede le eduve yobe dodo me. Kuro monu kpokpo yanti an sese itogo mia zikpe menoto. Ahweto kwa si si menu ekba trova le kebe enyayo di bakudo deka owo le rosho bakudo togo be duwabe dodo me. Ke wan le kebe nyaya e de dogo le franse gbe me. Le godwa be nu uwa a jodo to togo to o kokpo gome le dodoa mea. O kafule kebe dodo ya okpo ebena elanyi monu kpokpo nyueto alebena alozen kewenya alozen le wadoko onsi onado le wanto wadoko onsiya wachan watenkpo ekachachan kewan ajoto yowa wachan egodwa evide de gande ebenye na omidwa kpe toro tolo lontoro mnyabe toro rota ekbebe dukwa mebenya jojobe sempe emido mise putcheri kwa vabeniko Thomas Datevi, Charité Sénaya, Gérard Akoucha, Onoa Pipia Goudou.